0: P4 Extra lyssnar du på. Och Tidöpartierna föreslår att kollektivtrafiken tillfälligt ska bli billigare från den 1 juli. Under ett halvår ska priset på månadskort halveras i hela landet. Det här presenterade Tidöpartierna vid en pressträff för en stund sedan.
1: Vi går till riksdagen med 6,5 miljarder kronor i en extra ändringsbudget för att klara av den saken. Och metoden är att vi går via regionerna och skapar utrymme för dem att halvera månadskorten. Det vill säga vår målgrupp är de som pendlar till och från arbete i hela Sverige. Vi kan inte ta bort alla konsekvenser av kriget. Det är alldeles uppenbart omöjligt. Men vi kan mildra konsekvenserna.
0: Det här säger alltså Ulf Kristersson i den här pressträffen, och det krig han syftar på är Irankriget. Helena Gissén, politisk kommentator på Ekot. Varför gör Tidöpartierna den här satsningen?
2: Ja, de har ju redan tidigare sänkt priset på bensin och diesel, alltså skatten då, för att stötta bilberoende hushåll. Och i samband med att de gjorde det så aviserades också att kollektivtrafikresenärer skulle kunna behöva få stöd också. Och nu kommer det då. Och dels så handlar det om att hjälpa alla sorters hushåll i ett läge där kostnaderna stiger på grund av kriget mellan USA och Iran då. Och energikrisen som det har fört med sig. Och sen är det då motiverat för att minska efterfrågan på bensin och diesel. Den ökar ju naturligtvis när man sänkte skatten på bensin och diesel, och då dämpar man den igen på det här sättet. Och på köpet så får man då fördelen också att öka ett kollektivt resande. Det är bra för miljön förstås. Det finns andra skäl, men det kanske vi återkommer till.
0: Men hur kommer stödet att fungera i praktiken? Och hur tas det emot av regionerna?
2: Ja, regioner som genomför den här halveringen av priset kommer då att få full kompensation för det i efterhand. Alltså de får söka pengar helt enkelt. Och på pressträffen så sa Ulf Kristersson att han hade pratat med Region Skåne och att den regionen kommer att sänka priset. Från SKR så välkomnas det här förslaget med en viss reservation då, att det finns utmaningar. Det finns tekniska och praktiska delar som behöver lösas för att kunna få ut de här nya biljettpriserna i tid, enligt ordföranden Anders Henriksson. Man kan ju tänka sig att det blir väldigt svårt för regioner att inte genomföra den här sänkningen. Det kommer ju vara ett väldigt tryck på att göra det. Mm. Men om det blir

0: till bussar och tunnelbana så kan man ju tänka sig att det blir problem att till exempel öka turtätheten med så kort varsel. Särskilt om de då inte får extra medel till det.
1: Ja, exakt. Det är ju bra om det finns rätt mängd bussar när alla vill åka, till exempel. Vänsterpartiet och Miljöpartiet, de har ju tidigare föreslagit stöd för kollektivtrafiken i sina vårbudgetmotioner. Så vad har oppositionen sagt om förslaget?
0: Ja, de dömer ut det här faktiskt med motiveringen att det är valfläsk, eftersom det här kommer att vara en tillfällig rea då på buss- och tunnelbanekort som införs i lagom tid före valet i höst, tas bort

0: än tidigare inte har stöttat olika initiativ för att förbättra kollektivtrafiken.
1: Jag tänkte att vi ska lyssna på vad statsminister Ulf Kristersson själv svarade när just valfläskdiskussionen drog igång.
2: Att det är en otroligt cynisk kommentar. Då tror man alltså att kriget i Mellanöstern skulle vara anpassat för en svensk valår eller att svenska företag och hushåll inte skulle påverkas av stigande energipriser och bränslepriser. Det är väl precis tvärtom. Det är väl alldeles uppenbart att när vi har en återhämtning i ekonomin och Sverige har möjlighet att under en begränsad tid minska skadeverkningar på svensk ekonomi, så vore det väl närmast tjänstefel att inte ta den möjligheten.
1: Det är statsministerns svar, men om man analyserar det faktum att detta nu då kommer att genomföras, kan det tolkas som valfläsk, Helena?
0: Ja, regeringen har ju hela tiden sagt då att man står på hushållens sida, man gör vad som krävs för att dämpa kriseffekterna. Nu hänvisar man också till att man har gjort det vid tidigare kriser, pandemin och tullkrisen som också iscensattes av Donald Trump då. Men det är alldeles självklart att en tillfällig sänkning till halva priset på månads- och periodkort bara någon månad före valet också handlar om röstköp. Det är ingen tvekan om det. Och det är också ett försök som kan bli effektivt då att

0: vi pratar om här, att årskorten halveras fram till årsskiftet från 1 juli. Det kommer att bli av, eller finns det någonting som kan stoppa det här?
1: Jag tror att trycket kommer att vara stenhårt från resenärerna på regionen att verkligen genomföra den här sänkningen, och enligt regeringen så får de ju alltså full kompensation. Man ska ha räknat ut att det här täcker helt enkelt en halvering av priset för alla månads- och periodkortsresenärer. Så att jag tror man kan utgå från att det här blir av.
0: Helena Gissén, politisk kommentator på Ekot. Stort tack för att du var med i P4 Extra. Det här är David Bowie, Let's Dance.

0: Så att ja, det är varmt har vi det.
1: Och ska man vara allvarlig så har 7 dödsfall i Frankrike konstaterats som då har direkt eller indirekt koppling till värmen. Det här enligt den franska regeringen. Har motsvarande konstaterats i Storbritannien ännu? Har det kommit några sorgliga siffror?
0: Nej, inte som man kopplar direkt till värmen, inte vad jag har sett något motsvarande här. Däremot en, får vi säga, indirekt konsekvens, väldigt tragiskt. 3 olika fall där tonåringar drunknade igår i 3 olika vattendrag. Det var skollov igår, alla som kunde tog sig till för att få svalka vid vatten, och som sagt 3 olika drunkningstillbud bara på en dag där med barn. Och det är ju i förlängningen kan man säga ändå en konsekvens av värmeböljan.
1: Och Storbritannien kommit med några restriktioner eller rekommendationer med anledning av värmen?
0: Jo, men absolut. Här råder på en 3-gradig skala vad gäller värmevarningar också. Hälsovarningar ser vi på näst högsta varningen. Och det innebär ju att ja, rekommendationen att man ska se till att dricka ordentligt, att man ska ha solkräm, allt det här som vi ju vet att man ska göra. Också här i London att man absolut inte ska ta sig ner i tunnelbanan utan ha med sig vatten ifall det skulle bli något stopp till exempel. En del rekommendationer också har jag sett som handlar om att man bör hålla sig inne under de varmaste timmarna på dagen. Den där, tänker jag, får man ta lite grann med en nypa salt beroende på hur man bor. För väldigt många hus här är ju inte byggda för den här sortens värme som vi har upplevt på senare år. Här finns inte fönsterluckor utanpå som det gör i Sydeuropa. Här är väldigt dåligt isolerade hus ofta som är kalla på vintern och just nu istället då väldigt varma. Så att det gäller väl också att man får ta det efter bästa förnuft och hur man bor. Air condition är inte så vanligt här, även man allt mer börjar tala om och installera, framförallt till exempel i äldreboenden och liknande där det verkligen behövs.
1: Och Londonborna själva då? Vad säger de om värmen?
0: Ja, men de säger lite olika. En del tycker att det är mest skönt. Många är oroade för att det här ändå är en konsekvens av klimatförändringar. Det här kom också väldigt hastigt. Vid den här tiden för en vecka sedan så gick jag själv omkring i ylletröja och trenchcoat, och det är inte den klädsel man har idag. Vi kan lyssna på några av dem som jag träffade när jag var ute tidigare idag på förmiddagen.
2: It's like rainy and cold one minute and it's just so abrupt the change, just so hot. I think, is it 34 we're having in London this week?
3: Well, today we've come to the fountain just to cool down a bit.
0: What do you think about the weather? Is it nice or does it concern you?
3: Well, I love it because, like, I like the heat, but I also don't love the fact that it's because of climate change. But I guess it's not that hot often, so it's better to enjoy it than not.
0: Sist här hörde vi Anna som sa att hon å ena sidan

P4 Extra lyssnar du på, och natten till idag så gick American Music Awards av stapeln i just Amerika. Och där prisades Sveriges Sara Larsson. Dels så fick hon pris för årets genombrottsalbum för plattan Midnight Sun, och sen prisades hon också för årets samarbete, och det tillsammans med Pink Panthers. Då framförallt för låten Stateside, och Sara Larsson själv sa att hon tycker det här känns extra speciellt eftersom hon vet att det är fansen som har röstat. Det är den finaste sortens priser. Det håller jag med Sara om. Och här är Sara Larsson och just Pink Panthers. Men låten vi har valt är Midnight Sun.

0: Sara Larsson som alltså var nominerad i 5 kategorier vid American Music Awards i natt. Och det blev alltså 2 priser till henne. En låt som faktiskt inte vann pris var Lush Life. Den blev inte årets virala låt. Det var ju en låt som blev en ännu större hit efter Sara Larsson och president Donald Trumps beef. Efter att hon kritiserade ICE, alltså den amerikanska migrationspolisen. Och det gjorde alltså att Lush Life blev ännu mer populär på många håll och hos många. Efter de lokala nyheterna så handlar det om Mattias. Hans räddare är hittad. Han var med förra veckan och efterlyste de som hjälpte honom när han kollapsade på vägen hem. Nu ska de mötas.
1: Klockan har blivit 2:30 och det blir nyheter från P4 Kristianstad. En gymnasieelev med utländskt ursprung blev uppkallad av en lärare för att stå som exempel på hur bland annat fascismen delade upp människor i olika kategorier och i A, B, C-människor. Nu begär DO, diskrimineringsombudsmannen, att Hässleholms kommun betalar 70 000 kronor i diskrimineringsersättning till eleven. Kommunen har fram till den 15 juni att ta ställning till DOs begäran. Regeringen halverar priset på månadskort i

0: Moderaterna har lockat om de vinner med att det bara ska kosta 500 kronor att åka kollektivt i hela Skåne. En som tycker att det här luktar valfläsk är 17-årige Malik Schriff.
1: Jag känner att det är lite, kommer lite så stressat och att de försöker skydda sig själva innan valet och att det kommer så spontant för att de vill få haffa in så många väljare in till sitt alltså parti. Och det gör så att de tappar sin ryggrad lite.
2: Men vad hade det betytt för dig om ett månadskort i hela Skåne kostade 500 spänn?
1: Det hade gjort att jag hade köpt ett månadskort, för att nu så köper jag inte. För att jag väljer att cykla istället. Jag bor ändå ganska nära stan, men annars så hade det alltså passat med ett månadskort. Jag hade kunnat köpa det oftare. Jag hade åkt buss oftare då.
2: Åker du mycket i Skåne generellt?
1: Ja, ändå en del. Mest i Kristianstad.
0: Reporter där var Mimmi Wikdal. Och så vädret. Soligt, men molnigheten ökar fram på dagen och möjligen någon skur i söder. Omkring 20 grader mitt på dagen. Västlig eller nordvästlig vind med friska vindbyar. Det blir en solig

0: Ja, men det är lite kortare som du säger, Marita, eftersom Sveriges öde i hockey-VM ju sen ska avgöras. Men innan dess, vi laddar upp inför en annan match i kväll. Match nummer 3, då handlar det om SM-finalserien i handboll. Kristianstad mot Malmö. Hur gör man då som elit handbollsspelare för att få energi inför en sån här match? Vi hälsar på inför matchen för att se vad det finns för buffé av dryck och mat för att vara pigg när det är match. Det är mycket annat. Vi hörs som sagt om en knapp halvtimme. Det gör vi här i P4 Kristianstad.
1: P4 Extra med Titti Schultz.
2: Och den här halvtimmen börjar med Purple Disco Machine, Benjamin Ingrosso, Nile Rodgers och Shen Sia. Låten heter Honey Boy.

0: Hur mår du?
1: Jag mår bra, hur mår du?
0: Jag mår jättebra, tack. Tack men, för att ha mig här.
1: Ja men alltså vad fint att vi får prata med dig och att vi har fått kontakt. Jag vet att du inte vill bli kallad hjälte, men du är ju en hjälte. Hur fick du reda på att Mattias sökte efter dig?
0: Han har inte sökt efter mig, han har försökt få hjälp bara. Alltså det var min kollega som hämtade han först och försökte hjälpa han. Mm. Alltså han svimmade. Sen vi trodde han drack egentligen. På grund av att han kunde inte stå.
1: Och du trodde han var på pikalurven, att han var berusad?
0: På alkohol. Mm. Ja, han berusad, exakt. Mm. Sen vi stod han ner. Sen efter jag såg att han har pump. Och det betyder att man har diabetik. Så jag frågade han direkt om han har diabetik. Han visste att det var pump. Men hans pump, det står att den är jättelåg. Så jag sprang direkt till affären och köpte cola. Så jag tvingade han framför alla att dricka den cola. Mm. Sen han blev lite bättre. Så jag är glad för det på grund av min son har diabetik. Så därför jag vet om den här. Så jag har lite tur att någon vet såna saker. Det är viktigt. Mm. Man ser ja. Vad man ska göra.
1: En faslig tur att du hade den kunskapen. Men Abdul, hur fick du sen reda på då att Mattias ville försöka få kontakt med dig? Att han hade pratat om det i radio
0: alltså,
1: och så?
0: Det var en kille och hans fru som kom till min frisör igår. Så de berättade till mig att han letade efter mig. Sen jag addat han från hans Facebook. Han gav mig det, hans Facebook. Sen Mattias var jätteglad. Han skrev till mig direkt. Han var jättetacksam. Han är trevlig kille.
1: Ja, att han är tacksam förstår man ju.
0: Underbart kille.
1: Ja, vad fint att ni har fått kontakt. Och Abdul, nu är ju Mattias med oss. Och Mattias, känns det nu för dig att du äntligen har fått tag i den här killen som räddade dig?
2: Ja du, jag fick ju tag i honom igår och pratade lite grann med honom och så. Mm. Och jag sa ju bara till honom liksom att är det någonting jag kan göra för dig liksom? Så... Då säger Abdul då att vi kan ta en fika ihop. Så nu så ska jag och Abdul ses på söndag antagligen och ta en fika.
1: Det här kan ju vara början på en stor och fin vänskap. Men visst var det så att allt Abdul gjorde med hjälp från andra, men det var ju han som hade koll på vad gör man när någon har diabetes och hamnar i ett sånt här tillstånd. Alltså det här var väl helt avgörande för dig Mattias?
2: Yes.
1: Om Abdul inte hade ingripit som han gjorde, hur tror du utgången hade varit den där eftermiddagen?
2: Jag hade inte pratat just nu.
1: Du tror att du hade dött?
2: Yes. Mm. För att vem annars hade hjälpt mig i det här samhället som är idag så hjälper inte folk som sticker ut som inte liksom är i normen. Vi hjälper inte människor i dagens samhälle på det sättet. Mm. Och det är väldigt svårt att hitta människor som har civilkurage och gör saker för andra människor. Och liksom finns det här för andra människor liksom. Mm. Utan att vilja ha någonting tillbaka.
1: Det var ju det här ett otroligt allvarligt läge. Men även om du hade varit en berusad person som var i så dåligt skick så hade ju du också förtjänat hjälp. Men att det nu var en helt annan situation och att Abdul faktiskt förstod den var ju viktigt. Och visst var det så Abdul, ni fick vänta väldigt länge på ambulansen. Den kom.

0: Jag försöker göra det på ett så bra sätt som möjligt liksom.
1: Och på söndag blir det en fika. Alltså fantastiskt roligt, och jag måste faktiskt erkänna, som verkligen inte har något med den här historien att göra egentligen, men jag är lite glad att jag här via P4 Extra och alla våra lyssnare kunde hjälpa till så att ni två fick tag på varandra. Och jag är väldigt, väldigt tacksam, precis som Mattias och många med honom, hans nära och kära. Du, Abdul, visste precis vad som skulle göras. Bra jobbat, och vad du än säger, du är en hjälte.
0: Tack så mycket.
1: Abdul Ahmed och Mattias Alebrand, tack snälla för att ni var med i P4 Extra idag och berättade. Och så hoppas jag att det blir en toppen söndag för er.
0: Ja, det blir bra.
1: Ha det bra. Hej då.
0: Hej.
1: Hej, hej. Alltså mitt hjärta. Chesney Hawks lyssnar vi på. The one and only.

0: gitarrister, pianister och trummisar. Alltså det finns hur många som helst i Sverige. Men det finns bara en person som spelar på klockor. Och henne ska du få höra alldeles strax. Jag börjar med att vända mig till Karin Johansson på P4 Gävleborg. För du är hemma hos Eva Monikander i Söderhamn, eller hur?
1: Det stämmer alldeles utmärkt. Här står jag och tittar på ett gäng med mässingsklockor utlagda liksom i rätt ordning för att man ska kunna spela den låten hon ska spela lite senare. Mm. De är liksom svarta och vita, mest vita.

0: Ja, men också svart. Och då förklarade hon, tänk dig som en pianotangent. Tyckte jag var pedagogiskt bra.
1: Ja, vad fint. Men du, dels så vill jag ju att du tar en bild på det här så vi kan lägga ut sociala medier. Men sen undrar jag, törs du lyfta en klocka och bara ge mig ett litet klingeling så att vi förstår vad det är för typ av klockor?
0: Jag tänker att jag måste be Eva göra det, för man måste ha vita handskar på sig när man gör det här. Ja, så jag vågar inte göra det. Men ta gärna en klocka, Eva, och plinga lite så de får höra.
1: Det är en sån klocka.
0: Nu vill jag också titta att du berättar, vad var det där för ton?
1: Jag har ingen aning, jag är tondöv. Men berätta du, Karin.
0: G5 står det på. Det, för det står liksom A5, B5, så man vet vilken oktav det är också.
1: Vad är det för storlekar du ser då? Vad finns det för storlekar på sådana här klockor?
0: Men allt från en sån här liten, som du tänker att lärarinnan kanske hade när hon plingade in sina barn i skolan. Plingeling! Allt från en liten sån till en ganska stor, rejäl klocka. Jag tänker så här, Eva, du får förklara lite. Den här största som det ligger här längst bort, hur mycket väger en sån till exempel?
2: Den väger ungefär ett halvt kilo. Mm. Och det är då den lägsta tonen jag har. Mm. Man har 25 klockor när man som jag spelar själv. Och den minsta som ligger upp i andra änden, den väger bara 1,5 hekto, så man spelar ju hellre där borta.
0: Gäller det starka handleder, tänker jag?
2: Ja, alltså på en låt så lyfter man ungefär 50 kilo.
0: Oj.
2: Så att det blir lite, även om det är mycket lite.
0: Förstår. Men du är ju idag den enda i Sverige som spelar på klockor, och då undrar man ju, hur känns det att vara så unik?
2: Det är klart det är roligt. Sen kan jag tycka det är konstigt att ingen annan också vill spela klockor, för jag tycker ju att det är jätteroligt. Och det låter ju bra också.
0: Mm. Och hur kommer det sig att du fastnade för liksom just klockor?
2: Jag var på ett utbyte för volontärer, bodde i Chicago i USA. Och det var en kyrka där som sponsrade mig, såg till att jag hade tak över huvud och mat och sådär. Och i den här kyrkan fanns det en klockkör. Och de spelade samma dag som jag skulle komma dit och visas upp den exotiska svenskan.
0: Mm.
2: Och när jag såg den här klockkören, det var alltså en hel rad med människor som stod och spelade klockor. Jag hade aldrig hört något liknande, jag hade aldrig sett något liknande. Jag var såld på 2 sekunder, jag bara, jag måste få lära mig det där. Och de var snäll med mig i den här kyrkan, så att jag fick vara med i deras klockkör under ett år och lära mig hur det går till då.
0: Men då fanns det ändå ett musikintresse liksom i grunden. Hade du spelat några andra instrument innan du började med det här?
2: Ja, i grund och botten är jag musiklärare, så att jag hade spelat piano och lite gitarr och lite sådär. Jag kunde läsa noter i alla fall, och det hjälper ju ganska mycket.
0: Mm. Jag nämnde ju de här vita handskarna som du har på dig. Förklara lite varför man måste ha på sig såna.
2: Ja, men klockorna är väldigt ömtåliga. Och framförallt så vill de ju inte få fett på sig. Det är också därför de ska putsas efter varje gång man har använt dem.
0: Okay.
2: Vilket minskar antalet övningstillfällen en hel del.
0: För att det måste putsas en del.
2: Mm, precis.
0: Förstår. Vi tar och lyssnar på lite musik. Ni får hålla er och lyssna på Evas musik. Mm. Och vi kör klockorna nu. Ja,
1: ja visst.
0: Vet du vad? Vi ska tydligen köra... Ja, många röster i mitt huvud, som vanligt. Vi har blivit lovade att du ska få spela liksom Amazing Grace.
2: Ja.
0: Kan du bjuda oss på ett litet smakprov?

0: Otroligt! Stort tack Eva Monikander för den här uppvisningen. Titti, när får vi höra dig spela klockor?
1: Ja, alltså ska jag hålla den där nivån, då kommer det att dröja lite grann. Klingklonga loss, det ska jag nog klara redan om 10 minuter, en kvart. Men jag ska öva länge och väl. Härlig rapport. Hälsa Eva jättemycket, Karin. Och stort tack för den här rapporten.
0: Tack ska du ha.
1: Karin Johansson på P4 Gävleborg som var min förlängda arm på ett utmärkt sätt. Eva Jomataten nu, det här är Selfish.

En gång i tiden så handlade jag i samma butik som den här artisten som rullar igång i bakgrunden, Gabrielle. Jag minns att jag kikade ner i hennes korg och hon köpte jättemycket vita bönor. When a Woman är låten.

0: Strax blir det kulturnytt. Du är redo, Andrea Valderrama. Och det ska handla om en extremt välkänd jazztrumpetare.
1: Mm. Vem känner inte igen Miles Davis sound? Han skulle fyllt 100 år i år, idag faktiskt.
0: Imorgon här i P4 Extra ska vi prata om det absolut värsta jag vet, nämligen ormar och specifikt huggormar. Min ormfobi är vida omtalad. Nu

0: Stockholm inför fotbolls-VM i USA. Sen ska jag faktiskt ta pulsen på sommardrottningen, den trogna förrädaren. Bibi Rödö på pulsen, kändes det luddigt så klarnar imorgon. Lisa Nilsson var tekniker idag, producent Martin Svenningsen. Jag heter Titti Schultz.
1: Utbyggnaden av Kungliga Operan i Stockholm har nu presenterats. I nya detaljplaner visas en ny scen med egen entré upp i en påbyggnad till det klassiska operahuset. Den kommande renoveringen beräknas kosta 3,5 miljarder kronor och har beskrivits som Statens fastighetsverks hittills mest omfattande projekt. Fredrik Lindgren är Operans vd och beskriver något av det som ska göras.
2: Just nu står vi ju utanför det som kallas för rotundan, som är ju en kombinerad festvåning, och ibland har vi lite föreställningar och repetitioner här. Här kommer det bli då en riktig andra scen innanför här, med möjligheter framförallt till barn- och ungdomsverksamhet, men även andra saker. För då återskapar vi arkitekten Anderbergs tankegångar om att det här ska också vara en levande del av huset ut mot Kungsträdgården.
1: Reporter var P4 Stockholms Rosanna Lindén. Idag skulle jazzlegendaren Miles Davis ha fyllt 100 år, och hans musik bär än idag ett sound och en känsla som många direkt kan känna igen. Jazzmusikern Goran Kajfers spelar, liksom Miles Davis, också trumpet.
3: Det är en otroligt karaktäristisk ton som jag tror alla känner igen direkt. Det är inte många musiker som man aldrig skulle gissa fel på. Det är en helt enorm liksom utveckling han har fört genom alla dessa år med musiken. Men det som kanske, om man ska dra en liten snabb story om Miles spel, så var det ju på något sätt att han började bebop. Det blev modal jazz, sen började han ta in elektriskt, och någonstans så pushade han hela tiden gränserna med vad man kan göra med trumpet. Han undersökte varje vrå av trumpetens väsen.
1: Och det var Saman Bakhtiari på P1 Kultur som intervjuade Goran Kajfers. Nu på fredag släpps författaren Håkan Nesser från fängelset och kommer därefter avtjäna resten av sitt straff i sitt hem på Gotland med elektronisk fotboja. Det här rapporterar sajten helagotland.se. 2024 dömdes Håkan Nesser till 18 månaders fängelse för grovt skattebrott. Enligt kriminalvården har han skött sig bra och risken för att begå fler brott är låg. Enligt sonen Johannes Nesser så kommer det här ärendet att anmälas till justitieombudsmannen JO. Det säger sonen till nyhetsbyrån TT. Sist i Kulturnytt.
4: Tack så mycket för det. Då drar vi igång eftermiddagsprogram här i P4 Kristianstad tillsammans med mig, Gustav. Vi hänger med dig lite kortare än vanligt fram till 4 hockey-VM sen med Sverige, som ju ska kämpa för att ta sig vidare där. Vi kommer på ett annat sport i eftermiddagen. Det är tredje matchen i handbollens SM-finalserie ikväll mellan Kristianstad och Malmö. Det står ju 1-1 där än så länge. Det är men också mycket annat. Allra först nyheter från Ekot. Klockan är 3. Här kommer senaste nytt.
5: Här är Ekot, som börjar med det som vi kunnat berätta idag om att flera hyrläkare har kunnat jobba i Region Blekinge trots att de konstaterats grovt oskickliga eller tidigare har dömts för våldsbrott, och det är utan att regionen känt till deras bakgrund. Men det här ska inte kunna ske, säger Stefan Petersson på Sahlgrenska universitetssjukhuset, som projektleder det nationella bemanningsavtal som finns mellan regionerna och hyrföretagen.
6: Det är absolut inte bra det, att det har kommit in personer som inte ska vara där, helt enkelt.
7: Regler om hur kontrollen av vårdpersonal ska gå till finns i det avtal som alla Sveriges regioner har slutit med ett 70-tal hyrföretag. Men när P4 Blekinge granskade de 34 hyrläkare vars avtal regionen sa upp i förtid förra året, visade sig att bemanningsföretagens kontroller av läkarna varit bristfälliga. I flera fall har bemanningsföretagen varken kollat läkarnas belastningsregister eller om de uträtts av Inspektionen för vård och omsorg, IVO, för att på olika sätt varit grovt oskickliga i sin yrkesroll. Stefan Pettersson på Sahlgrenska universitetssjukhuset, som jobbar med det nationella bemanningsavtalet, säger att de nu behöver titta närmare på det som hänt i Blekinge.
6: Vi vill verkligen inte ha såna här avarter i vårt system i regionerna. Det är därför vi har ett nationellt avtal, för att liksom undvika alla de här som du beskriver här. Det ska ju inte hända.
5: Och reporter här var Stina Linde vid P4 Blekinge. En man i

0: 60-årsåldern häktas misstänkt för mordförsök på tre personer som skadades i en skjutning i närheten av en villa i Älvsjö i södra Stockholm i lördags. Skottlossningen ska ha föranletts av någon form av konflikt som hade brutit ut på platsen enligt polisen. En man fick allvarliga skador. I Turkiets huvudstad Ankara har polis använt tårgas och vattenkanoner för att skingra en protest som utlyst av oppositionsledaren Özgür Özel. Inför demonstrationen så hade myndigheterna beordrat stängning av ett torg i Ankaras centrala delar och satt in kravallpoliser med vattenkanoner, rapporterar turkiska medier. I torsdags avlägsnades partiledaren Özgür Özel och ledningen för partiet CHP från sina poster genom ett domstolsbeslut som många anser vara politiskt motiverat. Ikväll så blir det allmänt blåsigt väder och i delar av östra Svealand och sydöstra Norrland kortvarigt risk för stormbyar. Från östra Svealand och upp över Norrland även skurar lokalt med åska. Men dessa mattas av till natten. Det var Ekos nyheter klockan 3. I studion Erik Norberg.
1: Tack ska du ha för dem, Erik. Klockan är 3:03. Själv heter jag Gustav Persson. Hoppas att du har en fin eftermiddag och haft en bra dag så här långt. Ska vi kolla lokala nyhetsflödet också? Det kan vi väl göra. Vi gör det alldeles strax. Marita håller koll på vad som händer där. Och så blickar vi ut i den skånska trafiken för att se om vi behöver veta något om den. Eller om den bara rullar på som den ska. Det hade ju varit härligt om det är så. Allra först, Pink. God eftermiddag.